Sənət məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugün Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. 6-13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 8-də gəlsərin musiqi informasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. 13-5-də muğam saati proqramı təqdim olunacaq. Hitmanların yaranmasının tarixi. Eləcə də dünya ulduzlarından maraqlı faktlar saat 14:10-da retro ritm musiqi eləncəli informasiya proqramında səsləndiriləcək. Saat 16:00-da eşidəcəyiniz yaddaş səhifələri proqramında Amerikanın görkəmli yazıçısı daha çox sərgüzəştlərlə dolu hekayə və romanların müəllifi Jack London'un həyat eşqi hekayəsinin növbəti hissəsi vərəqlənəcək. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici After Raid proqramı saat 18:10-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20:50-də balacıları biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlər.

0: Su gələr arxa haray, tökülər çarxa haray. İgid qürbətə düşsə, çağırar arxa haray.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm.

0: Sayat Xızı kəndində müsavat şöbəsi vasitəsilə ümumi bir iclas vaqe olub, bu məzmunda bir qərar çıxarılmışdır. Elan edilmiş istiqlalımız Antanta tərəfindən haqlı olaraq təsdiq edildiyi bir zamanda və bütün qonşu millətlər tərəfindən təbrik olunduğumuz bir halda millətlərin istiqlalı şüarını elan edən Bolşevik Rusiya hökumətindən indiyədək notalarımıza bir cavab almamışıq. Biz kəndçilər Şura hökumətinə Azərbaycan hökumətinin 3-cü notasında istiqlalımızı tanıyırsınız ya yox deyə verdiyi sualın tək haqlı olduğunu təsdiq etməklə, istiqlalımızın tanınması şərti ilə Rusiya Şura hökuməti ilə iqtisadi və dostluq əlaqələrinə girməyi arzu edirik. Əks halda qanlar bahasına əldə etdiyimiz istiqlalımız yolunda axırıncı nəfəsimizə dək mübarizə edib, iki şeydən birinə nail olacağız. Ya öləcəyiz, ya inki istiqlalımızı əlimizdə saxlayıb dünyaya tanıdacağız. Yeni qaçqınlar. Ağdamdan Məclis-i Məbusan rəisinə bu məzmunda bir teleqram gəlmişdir. Bugünlərdə Sosial Təminat Nazirinə teleqraf çəkərək Zəngəzurdan yeni gəlmiş qaçqınların fəlakətli halını bildirmişdim. İndi həmin qaçqınlara bir də aprelin 18-də ermənilər tərəfindən dağıdılmış 1128 evdən ibarət Abdal kəndinin 791 nəfər və 244 evdən ibarət Gülablının 1307 nəfər qaçqına əlavə olunmuşdur. Bu qədər adam ac, çılpaq və evsiz qalmışdır. Təcili, geniş dairədə kömək lazımdır. Parlaman üzvü Əliverdili.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Çoğur. Çoğur 12. 16. əsrlərdə dərviş aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal edilir ki, alətin adı haqqı, tanrını çağırmaq sözündən yaranıb və çoğur kimi formalaşıb. Orta əsrlərdə Səfəvi dövlətinin ordusunda yüksək döyüş ovqatı oyatmaq üçün çoğurdan da istifadə edilib. Salnaməçi alim Əlirza Yalçının Cənubda Türkmən Çağları əsərində çoğur 9 telli, 15 pərdəli və gözəl səsli alət kimi vəsf edilib. Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 19-cu əsrə aid çoğur musiqi aləti 3 qoşa simdən və 22 pərdədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir.

0: gücü 12 bala çatan xəzri küləkləri ilə üzləşməli olur. Göradil ərazisinin Bakı şəhərinə yaxın yerləşməsi, ekoloji vəziyyətinin nisbətən yaxşı olması və digər səbəblərdən burada əhali sürətlə artır. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına əsasən, kənddə 1600-dən çox insan yaşayır. Göradil kəndi özünün qədim tarixi memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Ərazidəki ən qədim qəbristanlıq Əbdürrəhman məscidi, qardaşlıq abidəsi müasir dövrümüzə qədər qorunub saxlanılıb. Amma qədim ovdan, yəni su quyusu, Ağa Murad hamamı, Cannat pir ocağı və tarixi bilinməyən Kərbəlayı Həşim məscidi Sovet hakimiyyəti illərində tamamilə dağıdılıb.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklam var. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək. Endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleşim.
2: Bankov Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

arabir güclənəcək. Temperatur isə gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda isə 15-18 dərəcə isti olacaq. Belə əziz dinləyicilər, hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Hava haqqında məlumatla tanış oldunuz öz yerində. Havadan danışmışkən, bu da bir təbiət hadisəsidir və təbiət hadisəsində maraqlı faktlar var. Onlardan seçdiyim bəzi məlumatları istəyərdim sizin diqqətinizə çatdıraq. Çünki bu məlumatlar yəqin ki, sizin də həyatınızda bir təcrübə səbəb olacaq. Nədən söhbət gedir? Misal üçün, bir ildırım çaxması zamanı yaranan istilik təxminən 30.000 dərəcə Selsi olur. Bu, günəşin səhətindən 5 dəfə daha çox istidir. Buludların çəkisi, səmada pambıq kimi yüngül görünən orta ölçülü bir kütləvi buludun çəkisi təxminən 500 ton ola bilər. Qar dənəcəkləri hər biri unikal görsənir, lakin onların hamısı istisnasız olaraq altı bucaqlı formaya malikdir. Bəs ölkəmizdə ən isti və ən soyuq yer hardadır, hansı temperatur qeydə alıb, bax onu da sizin diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanda ən yüksək temperatur Culfada qeydə alınıb 46 dərəcə və ən soyuq yer o da elə Culfada qeydə alınıb Naxçıvanın Culfa şəhərində eyni zamanda Ordubad rayonlarında mənfi 33 dərəcə Selsiyə qədər müşahidə olunub. Küləklər şəhəri Bakıdan danışım sizə. Bakı Küləklər şəhəri adlandırılır, bunu hər birimiz bilirik. Rəsmi məlumatlara görə ilin təxminən 250 günü burada küləkli keçir. Maraqlıdır. Və radio eyni zamanda hava. Bunları birləşdirən hansısa bir cəhət varmı? Yəqin ki, çoxunuz düşünürsünüz ki, yox. Amma sən demə, günəşdə baş verən partlayışlar və kosmik hava durumu yer kürəsindəki radio rabitəsinə birbaşa təsir edə bilir. Hətta bəzən siqnalların tamamilə kəsilməsinə səbəb olur. Və köhnə metodlardan danışım. İnsanlar əvvəllər radio, televiziya filan olmamış hava haqqında məlumatı hardan əldə edirdilər? Burada inandırıcı faktlar da var və yaxud da ki, siz düşünə bilərsiniz ki, yox, yəni o dərəcədə ağla batan deyil. Amma hər halda bu faktdir ki, radiodan, televiziyadan əvvəl insanlar havanı proqnozlaşdırmaq üçün inəklərin davranışlarına baxırdılar. Çünki inanılırdı ki, inəklər yağışdan əvvəl otun üzərinə uzanırlar. Bilmirəm, bu nə dərəcədə düzdür ya yox, amma hər halda bu da bir metod idi. Belə, əziz dinləyicilər, maraqlı məlumatla tanış oldunuz. Biz yenidən musiqiyə qulaq asırıq. Bakı gözü

0: bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd nəqliyyat əməliyyatlarının daha operativ idarə olunması, digər qurumlarla birgə fəaliyyətin təşkilidir. Bu mərkəzə həm dövlət orqanları, həm də digər aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri gündəlik xidmət göstərəcək. Nəqliyyat əməliyyatlarının idarə olunması ilə yanaşı, hər hansı xoşa gəlməz hadisə baş verərsə, onun dərhal qarşısının alınması üçün müvafiq qurumların məsul şəxsləri öz fikirlərini bildirəcək və dərhal məlumat mübadiləsi aparılacaq və birgə koordinasiyalı fəaliyyət təmin olunacaq.
1: Yolda tək deyilsən.

onlarla, yüzlərlə gözəl musiqilər, ifalar, verilişlər hətta var ki, onları da siz YouTube vasitəsilə izləyə bilərsiniz. İndi isə bir neçə məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva mayın 5-də Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Kaspiyan Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycan ilə tanış olublar. Digər xəbərlərə keçid alaq. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Beyləqanda vətəndaşları qəbul edəcək. Qeyd olunub ki, vətəndaş qəbulu 22 may saat 10-da Beyləqan rayonu Heydər Əliyev mərkəzində olacaq. Qəbul Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Xocavənd rayonlarında olan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Xızıda vətəndaş qəbulu keçirəcək. Komitə sədrinin qəbulu mayın 14-ü saat 11-dən etibarən Xızı rayonundakı Heydər Əliyev mərkəzində planlaşdırılıb və bu səbəbi dolan bir xəbərdə çatdırım. Sonra növbəti mahnı fasiləsi keçid alaq. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov mayın 22-sində Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Cəlilabad, Hacıqabı rayonlarından və Şirvan şəhərindən olan vətəndaşları qəbul edəcək. Qəbul saat 11:00-dan başlayaraq Neftçala rayon Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək.

0: danışır Bakı.
1: Hər evdən gələn səs. Azərbaycan Radiosu.
2: Nə gözəl, nə möhtəşəm Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi. Doğrudan da bu möhtəşəm bir bayramdır. Çünki Azərbaycan Radiosu öz nizam intizamı ilə, səliqə səhmanı ilə, qonağa çox böyük hörməti ilə, qayğısı ilə həmişə seçilib. O gözəl işçilərimizin gülər üzü ilə həmişə qarşılaşmışıq orada, gözəl verilişlər yazmışıq, çox böyük sənətkarlarımızın, dahi sənətkarlarımızın, dəyərli insanlarımızın həmişə səs yazılarını dinləmişik. Çox böyük zövqlə, böyük sevgi ilə. Yadıma gəlir, uşaqlıqda biz yuxudan Azərbaycan Radiosunun səsi ilə oyanırdıq. O səslə biz dərsə gedirdik. Azərbaycan Radiosunda çalışan işçilərin hamısına can sağlığı arzulayıram. Səsiniz həmişə belə ucalardan gəlsin. Həmişə dürüst, qərəzsiz xəbərlərlə, şad xəbərlərlə bizi sevindirəsiniz. Var olun, yaşayın, həmişə zirvələrdə olun.
3: Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova.
4: Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər.
5: Gəl səhərimi dinləyin.
6: Gəl səhərimi dinləyən əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun deyirik və gəl səhərimdə bir neçə mədəniyyət xəbərləri adlandıra bilərik. Həmin məlumatlarla siz istəyərdim tanış edin. Belə ki, Bakıda yeni bir muzey yaradılacaq. Deməli, yeni salınmış park ərazisində Təbiət Tarixi Muzeyi yaradılacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir MMC bununla bağlı müvafiq hazırlıqlara başlayıb. Sözü gedən işlərin icrasına vəsait sərf olunacağı artıq məlumdur. Yeni salınmış park paytaxtın Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yerləşəcək. Eyni zamanda Beynəlxalq Xalça Festivalı çərçivəsində İçəri şəhərdə Azər Xalça, Xalça Qaleriyasında Azərbaycan rəssamı Ayda Mahmudovanın sərgisi açılıb. Ekspozisiya rəssamın ənənəvi xalçaçılıq hissinə müasir baxışını əks etdirərək material, forma və məkan anlayışlarını yenidən düşünür.

gəlib və digər xəbərə də keçid alaq, əzdinləyicilər. Sonra isə biz mahnı fasiləsinə ayrılacağıq. Dünən Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının icrası çərçivəsində incəsənətin inkişafına dair dövlət proqramı layihəsinin hazırlanması, yarım bəndin həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın ilk iclası, eləcə də proqram üzərində çalışan işçi qrupun növbəti toplantısı keçirilib. Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli dövlət proqramının əhəmiyyətindən və qarşıda duran hədəflərdən danışıb və bildirilib ki, iqtisadiyyat və təhsil sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi çərçivəsində təhsilin istiqamətləri üzrə dövlət proqramlarının

0: geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz.

0: ağzından çıxan səsdən istifadə olunur. Tiffany'də Səhər Yeməyi filmində Audrey Hepburn'un geyindiyi qara don 2006-cı ildə hərracda $900,000 satılıb. Oscar qazanan daha bir məşhur Parazit filmi, bu da çox gözəl bir filmdir. Cənubi Koreya istehsalı olan əmin olub film, yəqin ki, baxanlar xatırlayır, orada hadisələr lüks bir villada cərəyan edir. Bizə təqdim olunan göstərilən budur. Əslində isə bu villa real deyil, çünki o sıfırdan çəkiliş meydançasında qurulub və memarlar tərəfindən mükəmməl dizayn edilib. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı metal qıtlığı olduğu üçün Oscar mükafatları 3 il ərzində metaldan deyil, rənglənmiş gipsdən hazırlanıb. Belə bir maraqlı məlumat da var. Və son məlumatım, ssenariyə görə cəmi 12 dəfə gözünü qırpan məşhur qatil obrazı. Bilirsiniz, hansıdır bu? Bildin Kamran? Quzuların səssizliyi filmində artıq yadına düşdü Hannibal Lecter obrazı, məşhur Anthony Hopkins-ə Oscar qazandıran, eyni zamanda onunla birlikdə çəkilən Judy Foster-ə də, səhv etmirəmsə, ya birinci, ya ikinci Oscar-ı qazandırmışdı həmin aktrisa da və Judy Foster-ın filmindən sonra maraqlı açıqlamaları var idi, deyirdi ki, orada bir səhnə var, hansı ki, həmin o Hannibal-ı ziyarət edən zaman onun gözlərindəki dəhşəti mən görəndə sözün həqiqi mənasında qorxuya düşmüşdüm və rolu ifa eləməkdə çətinlik çəkirdim. Belə əziz dinləyicilər, kino haqqında maraqlı məqamlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırdım. Serial sevənlərə isə bir yaxşı məsləhətim var. Azərbaycan televiziyasında yayımlanan Dirilən Adam serialı bugün sizin görüşünüzə gələcək. Odur ki, qaçırmayın.
1: Hansı xəstəxanada?
2: Nəsə oldu?
1: Nədir?
2: Niyə? Nə bilim, yenə də nəsə eləyib də özünə.
3: Evlənirsiniz?
4: Deyəsən, hə.
1: Mənim aləm yoxdur. Sən doğrudan mənə sevib gəlməsən, yoxsa başqası da var.
4: Belə olanda əvvəllər heç olmasın. Məsar sat yazardı.
5: Axtardığın sənin yaşadıqların deyildi. Axtardığın görmədiklər.
2: Bu yol nə qədər sağlam olsa, o qədər uzun ömürlü olar.
1: Mən həyatla bütün bağımı qopartmışam mən.
4: Mən hələ hazır deyiləm.
1: Axı, niyə?
6: Dirilən Adam bu axşam saat 22-də.

0: Əziz dinləyicilər, paytaxt Bakıdan səslənirik sizə, sabahınız xeyir olsun. Paytaxtdan danışırıqsa, təbii ki, paytaxt yollarında sıxlıq müşahidə olunur. İnsanların əksəriyyəti paytaxtda yaşamağa üstünlük verir, nədənsə, çox maraqlıdır. Və təbii ki, insanlar əhali artdıqca burada sıxlıq da daha çox olur. Və sıxlıq olanda artıq alternativ nələrinsə yaradılmağına ehtiyac var. Nəyə görə deyirəm? Mikroban mamillikdən söhbət gedir, təbii ki, burada. Çünki əhali arasında velosipeddən, skuterlərdən istifadəyə artan maraq, eləcə də bu nəqliyyat növünün geniş istifadəsinin mikromobilliyi, nəqliyyat sıxlığının azaldılması olsun, ətraf mühitin qorunması olsun eyni zamanda, həm də bir növ idmanda fiziki fəallığın artırılmasını da bu siyahıya qata bilərik. Yəni, sağlam həyat tərzi baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq, sakinlər üçün bir şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobillik zolaqları şəbəkəsi yaradılır və şəbəkə genişləndirilir. Bununla bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov sujeti göndərib bizə, hansı ki bu mikromobilliyə əhatə edən, gəlin birlikdə dinləyək.
1: Ayna tərəfindən Bakı şəhərində mikromobillik infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Məqsəd şəbəkənin davamlılığına nail olmaq və mikromobillik vasitələrindən istifadə edən hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin etməkdir. Kəsintisiz mikromobillik zolağının təşkili üçün mərhələli qaydada velosiped yolları əlaqələndirilir. Görülən işlər çərçivəsində Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyin Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobillik zolağı Köfkəb Səfərəliyev küçəsindəki mövcud velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Görülən işlər çərçivəsində müvafiq nişanlama işləri həyata keçirilir, yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Şəhər konsepsiyası çərçivəsində mikromobillik zolaqları şəbəkəsi genişləndiriləcək, məqsəd xüsusilə yaxın məsafələrə səfərlər zamanı mikromobillik vasitələrini yol hərəkəti iştirakçıları üçün nəqliyyat vasitəsinə çevirməkdir.

Mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman əlaq olmuş mina təmizləyənlərin övladlarının təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı vergi məcəlləsində təhsil haqqında və mina təmizləmə fəaliyyəti haqqında qanunlarda dəyişiklikləri təsdiq edib. Vergi məcəlləsində edilən dəyişiklik mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman vəzifə borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş mina təmizləyənlərin ailə üzvlərinin vergi tutulmalı olan aylıq gəlirin 400 manat məbləğində azaldılmasını nəzərdə tutur. Təhsil haqqında qanuna dəyişiklik isə mina təmizləmə fəaliyyəti həyata keçirən zaman həlak olmuş mina təmizləyənlərin övladlarının mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ölkənin təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqının dövlət büdcəsindən vəsaiti hesabına ödənilməsinə nəzərdə tutur. Qanuna keçid iddialarına əsasən 2026-cı il sentyabrın 15-dən tətbiq edilməsini nəzərdə tutan dəyişikliklər bu qanun qüvvəyə mindiyi tarixədək mina təmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman həlak olan və ya bu zaman aldığı xəsarətdən həyatını itirən mina təmizləyənlərin övladlarının da şamil olunur. Eyni zamanda 2026-2027-ci tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə elektron qeydiyyat prosesində valideynlərə kömək məqsədi ilə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki məktəblərdə 30 alternativ qeydiyyat mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Birinci siniflərə qeydiyyat prosesi ilə bağlı vətəndaşlar 5, 6 və 7 saylı asan xidmət mərkəzlərinin təhsil xidmətləri bölmələrinə müraciət edə bilərlər və vətəndaşlar alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə həftənin 1-ci 5-ci günləri saat 10-dan 17-yə qədər müraciət edə bilərlər. Valideyn alternativ qeydiyyat mərkəzinə müraciət edərkən övladını özü ilə aparmasına ehtiyac yoxdur. Qeyd edək ki, 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə uşaqların elektron qeydiyyat prosesini artıq mayın 1-i saat 11-dən etibarən start verilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Həkimlər nə deyir?
1: Həkimlər deyir ki, yaz mövsümü ilə birlikdə fərqli hava şəraiti və təbiətin canlanması insan orqanizmində müxtəlif dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Bəli, əziz dinləyicilər, doğrudan da belədir, fəsadlar ortalığa çıxır. Çünki yaz fəslində müxtəlif xəstəliklərin, o cümlədən depressiv vəziyyətin artmasının əsas səbəblərindən biri də həmin bu sinir sisteminin vəziyyəti, avtonom sinir sistemi deyə daha düzgün çıxır. Həkimlərin fikrincə, gündüz və gecə temperatur arasında güclü fərq olduğuna və ümumiyyətlə havanın qeyri-sabit keçdiyi dövrdə həmin bu avtonom sinir sisteminin yükü artır, tez-tez dəyişən temperatura orqanizmin adaptasiyası çətinləşdiyi üçün məsləhət görürlər ki, daha çox yüngül paltarlar geyinməyə tələsməsinlər. Çünki həkimlər həm də onu vurğulayır ki, gecə və gündüz müddətin dəyişməsi və qida rasionundakı dəyişiklikləri bunun problemlərə gətirib çıxarır. Yazın gəlişi ilə insanlar daha çox meyvə tərəvəz almağa meyillənirlər. Bu zaman isə avtonom sinir sistemi ilə bərabər həm də immun sistemi yüklənir. İqlim dəyişikliyinə görə hormonlar fərqli şəkildə istehsal olunur. Və eyni zamanda müəyyən infeksion xəstəliklər, həzim taxtının xəstəlikləri, mədə, bağırsağın iltihabı bu kimi problemlər də ortalığa çıxa bilər və bunun üçün nə etmək lazımdır? İmmun sistemimizi gücləndirməliyik və immun sistemini də gücləndirmək üçün hansı vasitələrə əl atmalıyıq, istifadə etməliyik? Gəlin, onlardan da bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırım. Gəlin, birinci bundan başlayaq ki, immun sistemini gücləndirmək üçün sağlam qidalanmaqla yanaşı həyat tərzində dəyişmək vacibdir. Çünki müntəzəm yuxu, bol su, qəbulu, nizamlı, sağlamlıq müəyyən müayinələri immunitet sisteminə töhfə verir. Bu heç öz yerində, amma müəyyən vərdişlərdən də əl çəkmək lazımdır. Bu da öz yerində olmalıdır və sağlam qidalanmaq lazımdır, bol su içməlidir, müntəzəm məşqlər edilməlidir, sonra yuxu rejiminə mütləq diqqət etməlidir, stresdən uzaq durmalıdırlar. Və hansı vitaminlərdən istifadə etməliyik? Onları da deyim, əl çatanlardan deyim, rahat hər yerdə biz gedib onları ala bilərik. Ümumiyyətlə, ən yaxşı, belə deyək, immun sisteminizi qaldırmaq üçün vitamin C vitamini olaraq göstərilir və bu vitamin hansı qidalardansa meyvə

Əziz dinləyicilər, salamlayırıq sizi. Fərid Məhmədov gəl sərimiz sizin üçün təqdim edir. Bugün rejissorlarımız Ramazan Ümbətov və Kamran Nadir oğludur. Biz indi süni intellektdən danışacağıq. Hər birimizin həyatında süni intellekt var. Nəyə görə? Çünki telefon istifadə edirik. Telefon istifadə ediriksə, süni intellektdən də məcburi şəkildə istifadə edirik. Bunun bəzən fərqində oluruq, bəzən fərqində olmuruq. Amma süni intellektin yaxşı tərəfləri sözsüz ki, sayılacaqla bitəcək bir məsələ deyil. Və maraqlı və yaxşı tərəflərindən biri də odur ki, süni intellekt artıq texnologiyada, eləcə də bir çox sahələrdə istifadə olunur. Bunun əks tərəfləri də olur. Amma yaxşı tərəflərindən biri haqqında sizə danışacağım. Çünki süni intellekt texnologiyaları dərman hazırlanması prosesini sürətləndirərək farmasevtika sənayesində köklü dəyişikliklərə səbəb olur. Böyük dərman şirkətləri yeni preparatların hazırlanmasında süni intellektdən, yəni AI-dan geniş istifadə etməyə başlayır. Və süni intellekt sistemləri milyonlarla kimyəvi birləşməni qısa müddətdə analiz edərək ən uyğun namizədləri müəyyən edir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə bu yanaşma dərmanların hazırlama müddətini illərlə azalda bilər. Xüsusilə də xərçəng və nadir xəstəliklərin müalicəsində bu texnologiyanın böyük rol oynayacağı gözlənilir. Və bir məlumatı da çatdırım süni intellektlə bağlı. Yaxşı tərəflərindən dedik, digər tərəfləri də odur ki, söylədim hansı ki, fərqində deyil bizim üçün hansı problemlərə gətirib çıxarda bilər və bu da bəzi dövlətləri məcbur edir ki, süni intellekt modellərinə məcburi nəzarət olunsun. Elə Amerika Birləşmiş Ştatlarını götürmək olar, çünki artıq ABŞ administrasiyası yeni süni intellekt modellərinə nəzarət tətbiq etməyi nəzərdən keçirir. Washington texnologiya şirkətləri və hökumət rəsmilərinin iştirakı ilə süni intellekt üzrə işçi qrupu yaratmaq üçün artıq prezident sərəncam hazırlayır. ABŞ-nin nəticədə süni intellektin təhlükəsizlik standartları

standartlarına uyğunluğunu müxtəlif qurumlarının yoxladığı Britaniya modelinə yaxın tənzimləmə sisteminin qəbul edə biləcəyi qeyd olunur. Süni intellektdən danışdıq. Bəs bu süni intellektin kökü hara gedir çıxır, hardan qaynaqlanır və süni intellektin atası Alan Turing var. O kimdir? Bax onu mahnı fasiləsindən sonra.

Hadisədən sonra Turing müttəfiqlər üçün dəyərli bir hala gəlir və bir çox alma mesajlarını uğurla həll edə bildi. Müharibənin ardınca Alan Turing elektron texnologiyanın potensial sürətinə və güvənliyinə uyğun cihaz hazırlamağa başlayan yeganə insan olur və bu texnologiya proqramlanmaqla aritmetik məsələlərin həllinə də yol açır. Turing testindən də danışım, maşınların da bir insan beyni kimi düşünə bildiyinə dair fəlsəfi müzakirələrə qatılır Alan Turing. Bunun üçün test hazırlayır. Əgər kompüter bir duyğusal varlıq kimi davranıb reaksiya verirsə, o zaman duyğuları olan bir varlıq olduğunu ispatlamış olacaqdır. Test zamanı süni zəkanın təməlini qoyan bir qavramdır Turing testi. Test isə olduqca bəsitdir. Bir divar təsəvvür edin, siz testi hazırlamışsınız və divarın digər tərəfində yazılmış proqram və insan var. Testin suallarına nəzərən verilən cavablarda hansının insan, hansının proqram olduğunu anlaya bilmirsinizsə, həmin proqram testini keçmiş sayılırsınız. Alan Turing-in həyatı biraz ziddiyyətlidir, bununla bağlı problemlər, filanlar var və o

məlumatı çatdırım. İcazə verirsiniz Kamran bəy. Mahnı. Bir neçə məlumatı çatdırım, sonra keçək musiqiyə. Bu filmdə 2014-cü ilin filmidir. Baş roldə Doctor Strange, hər kəsin tanıdığı Benedict Cumberbatch-in oynadığı bu filmdir və ən yaxşı uyğunlaşdırılmış ssenari nominasiyasında Oscar qazanıb. Filmdə komandir Deniston Turingin ən böyük düşmən kimi göstərilsə də, real həyatda isə o kod deşifrəçilərini hər zaman dəstəkləyib və Turing öz maşını uşaqlıq dostunun şərəfinə Christopher adını verir filmdə. Əslində isə fərqli idi, çünki o maşını Victor'ı qələbə adlandırırdı.

0: yolda tək deyilsən.
1: 105 FM-də sən.
2: Əziz dinləyicilər, gəl səhərimi dinləyirsiniz. Yenidən sizi salamlayırıq, xəbərlərlə davam edirik. Azərbaycan

Yerləşən Halaldaş İdman Kompleksinin stadionda keçiriləcək ərki qarşılaşmanın Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlaması nəzərdə tutur. Azərbaycanın mini futbol millisi Montenegro'da keçirilən Millətlər Ligası turnirinin qalibi olub. Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasından verilən məlumata görə komanda Qazaxıstan və Montenegro millərinin iştirakı ilə keçirilən yarışda birinci

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları İran əleyhinə həyata keçirilən hərbi əməliyyatı başa çatdırıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Prezidentin Konqresə verdiyi məlumata uyğun olaraq biz bu mərhələni tamamladıq deyə Rubio əlavə edib. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Trump mayın 1-də Konqresi İranla bağlı münaqişənin başa çatması barədə məlumatlandırıb və bunu atəşkəs rejiminin qüvvəyə minməsi ilə əlaqələndirib.

etdiyini sübut edib. Növbəti addımı isə Rusiya atmalıdır, deyə o vurğulayıb. Xatırladaq ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Prezident Vladimir Putinin qələbə günü münasibəti ilə mayın 8-ini və 9-unu Ukrayna ilə ateşkəs barədə əmr verdiyini açıqlayıb. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə Telegram səhifəsində mayın 5-indən 6-sına keçən gecədən ateşkəs elan edildiyini bildirib. Ukrayna Avropa İttifaqının 90 milyard avroluq kredit proqramı çərçivəsində növbəti maliyyə paketlərini əldə etmək üçün vergi islahatı həyata keçirməlidir. Avropa İttifaqının iqtisadi məsələlər üzrə komissarı Valdis Dombrovskis belə deyib. Onun sözlərinə görə bu tələb Kiyevə maliyyə ayrılması üçün şərtlər siyahısına daxil ediləcək. Lakin detallar və icra müddətləri hələ tərəflər arasında müzakirə olunur. Boko Haram qruplaşmasının yaraqlıları Çadda hərbi bazaya hücum ediblər. Bu barədə Çad ordusu məlumat yayıb. Hücum nəticəsində azı 23 təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı ölüb, 26 nəfər isə yaralanıb. Ordu Çad gölü bölgəsindəki hücumu dəf edib və hazırda ərazinin təmizlənməsi üzrə əməliyyatlar aparılır. Xatırladaq ki, 2009-cu ildən Boko Haram silahlıları öz nüfuzunu Nigeriyanın şimal-şərqindən Çadın qərbinə qədər genişləndirib və hərbi obyektlərə hücumlar intensivləşib. Bugün saat 15:00-dan birinci siniflərə şagird qəbuluna start verilir. Proses məktəbəqabul.edu.az portalı vasitəsilə aparılacaq. Valideynlər eyni tarixdən başlayaraq məktəb və müəllim seçimini həyata keçirə biləcəklər. Seçim mərhələsi iyunun 5-nədək davam edəcək. Tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə isə müsahibə

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abad, şən, şad. Abadanlıq, kənd, şəhər, məskən, şənlik. Abadlaşma, şənlənmə, yaxşılaşma, gözəlləşmə.

Ştatları Maliyyə Nazirliyi İrana ABŞ məhdudiyyətlərindən yayınmağa kömək edən istənilən maliyyə və kommersiya qurumlarına ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı məlumat verib. İrana qarşı sanksiyalar İrana ABŞ məhdudiyyətlərindən yayınmağa kömək edən istənilən maliyyə və kommersiya qurumlarına ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edəcək. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Ağ Evdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı məlumat verib. İrana qarşı sanksiyalardan yayınmağa kömək edən istənilən xarici maliyyə və ya kommersiya qurumu ikinci dərəcəli sanksiyalara məruz qalacaq və ABŞ maliyyə sisteminə çıxışını itirəcək deyə Rubio bildirib. Yeri gəlmişkən, Ağ Evdə keçirilən brifing zamanı Marco Rubio ABŞ-nin Kuba ilə əməkdaşlığını davam etdirmək niyyətində olduğunu da bildirib. Kubanın iqtisadi modeli iflasa uğrayıb və məsul şəxslər bunu düzəldə bilmirlər. Sahilimizdən təxminən 140 kilometr məsafədə bəzi rəqiblərimiz üçün dost əraziyə çevrilmiş uğursuz bir dövlət yerləşir. Bu qəbul edilməz status quo-dur və biz bunu həll edəcəyik, amma bugün yox, deyə o əlavə edib. Çin və İranın xarici işlər nazirləri Van Yi və Abbas Əraqçı Pekində danışıqlar aparıb. Bu barədə Sinhua agentliyi məlumat yayıb. Onlar qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri eləcə də regional və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Van Yi və Abbas Əraqçının görüşü Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və Çin sədri Xi Jinpingin mayın 14-15-də keçiriləcək sammitindən əvvəl baş tutub. Bu sammitdə ABŞ ilə İran arasındakı münaqişə əsas mövzulardan biri olacaq. Dəniz blokadası zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələri İran limanlarından çıxan və ya İrana gedən 51 İranla əlaqəli ticarət gəmisini ələ keçirib. Bu barədə ABŞ-nin yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı xəbər verib. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri Şərqi Sakit Okeanda narkotik daşıyan qayığa zərbə endirib. Bu barədə ABŞ Cənub Komandanlığı məlumat yayıb. Cənubi Nizə xüsusi təyinatlı qrupu terror təşkilatı tərəfindən idarə olunduğu iddia edilən gəmini vurub. Əməliyyat zamanı 3 nəfər öldürülüb. Qeyd olunur ki, ötən ilin sentyabrından etibarən ABŞ Karib dənizi və Şərqi Sakit Okeanda narkotik daşıyan gəmilərə 56 zərbə endirib, 188 nəfər öldürülüb. İranın paytaxtı Tehranın qərbindəki Erguvan ticarət mərkəzində güclü yanğın baş verib. Bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb, 36 insan isə xəsarət alıb. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bu səbəbdən də ölənlərin sayının artacağı ehtimal olunur. Ukrayna ərazisinin müxtəlif bölgələrinə endirilən kütləvi zərbələr nəticəsində 27 nəfər həlak olub, azı 120 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər naziri Igor Klimenko bildirib. Onun sözlərinə görə təkcə Zaporojyeyə hava hücumunda 12 mülki şəhər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Rekslerimiz Azerbaycan. Vətənimizin adını tərənnüm edən Azərbaycan xalq rəqsi qəhrəmani xarakter daşıyır. Adətən bu rəqsi kişilər ifa edir. Vaxtı ilə çox məşhur olub, təntənəli mərasimlərdə oynanılırdı. İndi bu rəqs nadir hallarda ifa edilir. Rəqsin melodiyası geniş diapazona malikdir və rasl adına əsaslanır. Azərbaycan rəqsinin intonasiyalarından görkəmli bəstəkarımız Müslüm Maqamayev Nərgiz operasının birinci pərdəsində qızlar xorunda istifadə edib.

0: Hansı xəstəxanada?
1: Nəsə olur?
2: Nədir?
1: Niyə? Nə bilim, yenə də nəsə eləyib də özünə.
3: Evlənirsiniz?
4: Deyəsən, hə.
0: Mənim aləm yoxdur.
5: Sən doğrudan mənə sevib gəlmirsən, yoxsa başqası var?
4: Belə olanda əvvəllər heç olmasa, məsar satayım.

yaşayış məskənləri mövzusuna həsr edilib. Tədbir çərçivəsində dünyanın müxtəlif ölkələrindən hökumət nümayəndələri, mütəxəssislər, icmalar və tərəfdaş qurumlar bir araya gələcək. Forumun əsas istiqamətlərindən biri qlobal mənzil böhranı və onun həlli yollarıdır. Yüksək səviyyəli dialoqlarda inklüzivlik, iqlim dəyişiklikləri, şəhərlərin bərpası və mənzil siyasətinin sosial-iqtisadi təsirləri müzakirə olunacaq. Xüsusi sessiyalarda isə iqlimə uyğunlaşma, rəqəmsallaşma, şəhərlərin yenilənməsi və maliyyələşdirmə mexanizmləri kimi mövzulara diqqət yetiriləcək. Assambleyalar və dəyirmi masalar müxtəlif qrupların fikir mübadiləsinə və ortaq qərarların formalaşdırılmasına şərait yaradacaq. Proqram interaktiv və praktik müzakirələr vasitəsilə qlobal siyasətin yerli tədrisinə və ortaq qərarların formalaşdırılmasına şərait yaradacaq. Proqram interaktiv və praktik müzakirələr vasitəsilə qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını hədəfləyir. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Vaşinqton və Tehran arasındakı danışıqlarda şəxsən iştirak etdiyini bildirib. Bu barədə ABŞ lideri Ağ Evdə jurnalistlərə deyib. İranla bağlı məsələdə xoşuma gəlməyən odur ki, onlar əvvəlcə mənimlə hörmətlə danışırlar, sonra isə televiziyaya çıxıb

0: Kredilərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidir.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni tərəvət, yeni badamlı

0: diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15:44-də zəng et. Bir

0: 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng.

0: lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
6: Hansı xəstəxanada?
7: Nəsə olur?
6: Ötür.
7: Niyə? Nə bilim, yenə də nəsə eləyib də özünə.
8: Evlənirsiniz?
6: Deyəsən, həm. Mənim aləm yoxdur. Sən doğrudan mənə sevib gəlmirsən, yoxsa başqa səbəb var?
8: Belə olanda əvvəllər heç olmasın. Məsar sat yazardım.
9: Axtardığım sənin yaşadıqların deyil. Axtardığım görmədiklərim.
7: Bu yol nə qədər sağlam olsa, o qədər uzun ömürlü olar.
6: Mən həyatla bütün bağımı qopartmışam.

planlaşdırılmasına şərait yaradacaq. Proqram interaktiv və praktik müzakirələr vasitəsilə qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını hədəfləyir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Pakistan baş naziri Şahbaz Şərif ABŞ prezidenti Donald Trampa Hörmüz boğazında azadlıq layihəsi əməliyyatının dayandırılması ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib. Baş nazir bildirib ki, Pakistan gərginliyin azaldılması və münaqişələrin dialoq və diplomatiya yolu ilə həllinə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri qətiyyətlə dəstəkləməyə davam edəcək. Ümumiyyətlə azadlıq layihəsi əməliyyatının dayandırılması ilə bağlı qərarına görə təşəkkür edib. Baş nazir bildirib ki, Pakistan gərginliyin azaldılması və münaqişələrin dialoq və diplomatiya yolu ilə həllinə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri qətiyyətlə dəstəkləməyə davam edəcək. Ümid edirik ki, hazırki dinamika regionda və ondan kənarda davamlı sülh və sabitliyi təmin edəcək, uzun müddətli razılaşmaya gətirib çıxaracaq deyə Şahbaz Şərif X sosial hesabında yazıb. Ötən gün Fransanın San Antonio konteyner gəmisi Hörmüz boğazında hücuma məruz qalıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Hücum nəticəsində gəmi zədələnib, ekipaj üzvləri isə yaralanıb. Xəsarət almış ekipaj üzvləri təxliyə edilib və onlara tibbi yardım göstərilib. Rusiya ötən gecə Ukraynanın təşəbbüskarı olduğu atəşkəsi pozub. Onun mayın 9-unda atəşkəs elan edilməsi ilə bağlı saxta çağırışlarının diplomatiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga X sosial platformasında yazıb. Sibiga qeyd edib ki, ruslar gecə boyu Ukraynaya 108 dron və 3 raketlə hücum ediblər. O cümlədən səhər saatlarında Xarkov və Zaporojyaya zərbələr endiriblər. Yeri gəlmişkən, Dnepropetrovsk vilayətində zərbələr nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 20-yə yaxın şəxs xəsarət alıb. Xarkovda da yaşayış evi yaxınlığına dron zərbəsi endirilib. Hadisə yerində güclü yanğın baş verib. Nəticədə 2 nəfər xəsarət alıb. Bugün Rusiya ordusu Ukraynanın Sumu şəhərinin mərkəzində yerləşən uşaq bağçasına pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirib. Bu barədə Sumu vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorov məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə hadisə nəticəsində zərər çəkənlərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Qeyd edək ki, səhər saatlarında Sumu vilayətində dron hücumu nəticəsində bir qadın ölüb. Rusiyanın Omsk vilayətində meşə yanğınlarını izləyən yüngül təyyarə qəzaya uğrayıb, nəticədə 2 nəfər həlak olub. Hadisə yerli vaxtla saat 13 radələrində vilayətin Koşkareva kəndi yaxınlığında baş verib, qəzanın səbəbi araşdırılır. Tehranın qərbində ticarət mərkəzində güclü yanğın baş verib.

lər adlanır törəmə formaları. Amma ilk dəfə olaraq disko janrında ifa edənlər sırasında İsaac Hayes'in adı yer alır. Məlumat üçün dedim. Amma bir də onu məlumat üçün deyim ki, bugün 6 may tarixində dünyaya göz açıb Peti Ryan. Necə ki, eşidirsiniz mahnısını?

Türkiyədə sevilib, amma sevilsəydik, yəqin ki, ümumiyyətlə, Peter Ryan'ın ifaları sırasında ilk, heç olmasa, onluqda bu mahnıda yer alar. Mən sadəcə olaraq istədim ki, sırf retro cover rubrikasında bu versiyanı da eşidəsiz.

yaranan bir janr oldu. Kulu və musiqi qrupu kimi təsvir edildi və demək olar ki, əsasən belə sırf sözünü replə çatdıranlar həm də hip-hopla çatdırmağa başladılar. Ən məşhur hip-hop nümunəsini eşitdi. Söhbət freestyle mahnısından gedir və freestyler mahnısı 1999-cu ilin hitləri sırasında yer alıb və bu single Finn qrupu tərəfindən Bonpunk Makais tərəfindən səsləndirildi və Finlandiyada elə 99-cu ildə işıqızı gördü payız aylarında. Belə əziz dinləyicilərimiz, bu məlumatı da dedim sizə və nəhayət vaxt gəlib çatdı yenə də sağollaşmağa. Sağollaşıram sizinlə, özünüzə yaxşı baxın, növbəti efir günündə yenidən eşidilərik, özünüzü qoruyun. Studiyada Sədaqət rejissorumuz Elçin Mircəfərdir.

Də teatrın inşasına başlanıldı. Tikintiyə təxminən 600 milyon Singapur dolları xərcləndi. İşlər 2001-ci ilin fevral ayında başa çatdı. Rəsmi açılış 12 oktyabr 2002-ci ildə oldu. Binanı iki məşhur memarlıq şirkəti inşa etdi. Unikal memarlıq dizaynı tropik meyvə, duriana və ya milçəyin gözlərinə bənzəyir.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Sovet dövrünün ən parlaq və yadda qalan bu melodiyası əslində film üçün yazılmışdı. Əsərdə fəhlə və kolxozçuların sosial vəziyyətini işıqlandıran Zaman İrəli filmində 30-cu illər ölkə üçün mühüm rol oynayan ilk 5 illik plan Uraldakı Magnitogorsk Metallurgiya Kombinatının fəhlələrinin adi günləri təsvir edilir. 1965-ci ildə istehsala verilmiş filmin əvvəlində 30-cu illərin xronikal kadrları fonunda səslənən industrial musiqi 1984-cü ildən 1991-ci ilə əsərinin süqutuna dək dövlətin ən mühüm xəbər proqramı olan Zamanın giriş musiqisi kimi hər axşam saat 22-də səslənirdi. Maraqlısı da budur ki, yaradıcılığında daha çox Yesenin kimi Rusiya düzənliklərinin gözəlliklərini təsvir edən lirik bəstəkar bəs bu musiqisi ilə dünyaya tanınıb. Beləliklə, Svidrigaylov.

0: vətəndaşı deyiləm, lakin Green Card öz sahiblərinə geniş fürsətlər və imkanlar təqdim edir ki, mən də bu fürsət və imkanlardan yararlanıram.
1: Qürbətdən gələn doğma səslər.
2: Fransada biz də varıq.
3: Çexiyada biz də varıq.
4: İngiltərədə biz də varıq.
5: Almaniyada...

0: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Kəkliyi təqib etmək onu bataqlıq bir dərəyə gətirib çıxartdı və o burada yaş mamır üzərində insan izlərinə rast gəldi. Bu onun izləri deyildi. Çox güman ki, bu izlər belin idi. Ancaq o izlər olan yerdə dayanmadı. Çünki ağ kəklik daha da uzaqlaşırdı. Kəkliyi tutandan sonra qayıdıb izlərə baxmaq qərar aldı. Kəkliyi tamam əldən salmışdı, amma özü də taqətdən düşmüşdü. Kəkliyi ağır-ağır nəfəs alaraq böyrü üstə yıxılmışdı. O da çətin nəfəs alırdı və kəkliyin demək olar ki, 10 metrliyində idi. Ancaq kəkliyə bundan artıq yaxınlaşmağa onun gücü yox idi. Biraz dincini aldı. Kəklik də gücünü toplayıb, ona acgözlüklə uzadılan əlin altından uçub getdi. Təqib yenidən başladı. Amma qaranlıq düşdüyündən kəklik gözdən itdi. Özü də yorğunluqdan büdrəyərək belindəki bağlama ilə birlikdə yıxıldı və yanağını yaraladı. Uzun müddət hərəkətsiz oldu. Sonra böyrü üstə uzanıb saatını qurdu və səhərə qədər bu vəziyyətdə qaldı. Yenə dumanlı bir gün başladı. O, ədyalın yarısını ayağına dolamışdı. Belin izlərini tapa bilmədi. Ancaq artıq bu onun üçün o qədər də vacib deyildi. Aclıq hissi təkidlə onu irəliyə qovurdu. Bəlkə bil də azıb. Günortaya yaxın tamamilə əldən düşdü. Qızılı yenidən bölməyə başladı. Bu dəfə qızılın yarısını sadəcə olaraq yerə döktü. Axşama yaxın isə qızılın qalanını da tulladı. Özündə yalnız ədyal qırıntısını, dəmir vedrəni və tüfəngi saxladı.

Qarışıq fikirlər ona əzab verirdi. Nədənsə ona elə gəlirdi ki, bir patronu qalıb, silah doludur və o sadəcə olaraq buna fikir verməyib. Eyni zamanda o bilirdi ki, daraqda patron yoxdur. Bu fikir onu rahat buraxmırdı və saatlarla bu fikirdən uzaq olmağa çalışırdı. O darağa baxdı və əmin oldu ki, daraqda heç bir patron yoxdur. Yarım saata qədər bir vaxt keçdi və qarışıq fikirlər onu yenidən məşğul elədi. O bu fikirləri başından uzaqlaşdırmaq istədi, mübarizə apardı, ancaq öhdəsindən gələ bilmədi. Özünə heç olmasa bir şeylə kömək etmək üçün yenidən tüfənginə baxdı. Düşüncəsi ara bir dumanlanır və o sayıqlayırdı. Qəribə fikirlər və mənasız düşüncələr beynini qurt kimi yeyirdi. Ancaq o tez bir zamanda özünə gəlirdi. Acılıq əzabı onu daima gerçəkliyə qaytarırdı. Bu dəfə isə o elə bir gerçəkliklə üzləşdi ki, az qala gördüyü mənzərənin təsirindən hissiyatsız halda yıxılıb qalsın.

O sərxoş insan kimi səndələdi və ayaq üstə durmağa çalışdı. Qarşısında at dayanmışdı. At gözlərinə inana bilmirdi. Ətrafı qatı duman bürümüşdü. Var qüvvəsi ilə gözlərini ovuşdurdu. Gözlər aydınlaşanda qarşısında at yox, böyük bir qonur ayı vardı. Ayı da ona pis-pis baxırdı. Tüfənginə əl atmaq istəyəndə tez bu fikrindən daşındı. Tüfəngi aşağı salıb

boncuqdan düzəldilmiş qınından o bıçağını çıxartdı. Qarşısında ət və həyat vardı. Baş barmağı ilə bıçağın ağzını yoxladı. Bıçağın özü və ucu çox iti idi. O ani olaraq ayının üstünə atılacaq və onu öldürəcək. Amma ürəyi tuk-tuk eləyərək bərkdən döyünməyə başladı və sanki onu bu fikirdən çəkindirmək istəyirmiş kimi çırpınmağa başladı. Ürəyinin çırpıntısı getdikcə daha gücləndi. Alnını sanki dəmir halqa ilə sıxdılar və gözlərinə qaranlıq çöktü. Qorxu hissi cəsarətinə güc gəldi. O çox əldən düşüb zəifləyib. Birdən ayı ona hücum eləsə, onda halı necə olar? Qamətini düzəldib, əzəmətli bir görkəm aldı və bıçaqdan möhkəm yapışıb ayının düz gözlərinin içinə baxdı. Ayı yöndəmsiz bir addımla irəli hərəkət elədi və pəncələr üstə qalxıb nərildədi. Əgər o qaçsaydı, ayı onun arxasınca düşərdi. Ancaq o qorxu hissindən cəsarətlənərək yerindən tərpənmədi və bəhşi heyvan kimi nərildədi. Bununla da həyatla, onun ən dərin kökləri ilə sıx bağlı olan qorxu hissini ifadə etmiş oldu. Ayı düz onun qarşısında dayanan və ondan qorxmayan bu qəribə varlıqdan qorxaraq geri çəkildi. Ancaq o hələ də hərəkət eləmirdi və təhlükə soğuşana qədər yerindən tərpənmədi. Sonra əsə-əsə yaş mamırın üstünə sərildi.

Nəhayət bütün gücünü toplayıb, yenidən baş qaldıran qorxu hissinin altında irəlləməyə davam elədi. Bu artıq aclıqdan irəli gələn ölüm qorxusu deyildi. Aclıqdan sönən həyatını son dəfə xilas etmək cəhdindən əvvəl baş verə biləcək zorakı ölümdən qorxurdu. Dörd bir tərəfdə canavarlar dolaşmağa başladı. Səhranın hər yerindən onların ulaşması eşidilirdi. Havadan təhlükə qoxusu gəlirdi. Və o, bu təhlükəni özündən uzaqlaşdırmaq üçün küləyin yellədiyi çadır parçası kimi qeyri-ixtiyari olaraq əllərini qaldırdı. Canavarlar 2-2, 3-3 onun qarşısından keçirdilər. Amma onlar yaxınlaşmırdılar. Canavarların sayı elə də çox deyildi. Bundan başqa, onlar müqavimət göstərməyən maralları ovlamaq

Axşama yaxın o canavarların öz qənimətlərini haqladıqları yerdə atılmış sümüklərə rast gəldi. Tərtəmiz gəmrilmiş, parıldayan və üzərlərində həyat hələ sönmədiyindən çəhrayı rəngdə olan sümüklərə baxdı. Ola bilsin ki, günün sonuna kimi ondan da yalnız sümüklər qalacaq. Çünki həyat fani və beş günlükdür. Yalnız həyat insanı əzab çəkməyə məcbur eləyir. Ölmək ağrılı deyil, ölmək yatmaqdır. Ölüm son, istirahət deməkdir. O halda o niyə ölmək istəmir? Ancaq ölmək ağrılı deyil, ölmək yatmaqdır. Ölüm son, istirahət deməkdir. O halda o niyə ölmək istəmir? Ancaq çox fikirləşmədi. Biraz çömbələrək, həyatın son zərrəciklərini hələ də özündə saxlayan çəhrayı rəngli sümükləri sorurdu. Güclə eşidilən, xatirə kimi əl çatmaz olan ətin şirin dadı onu azğınlıq həddinə çatdırırdı.

artıq o nə vaxt gecələyəcəyini və nə vaxt yoluna davam edəcəyini xatırlamırdı. Vaxta fikir vermədən gecə-gündüz hərəkət eləyir, yıxıldığı yerdə dincəlir, sönən həyatı yenidən alovlandıranda isə irəliləyirdi. Artıq o adi insanlar kimi mübarizə eləmirdi. Lakin ondakı həyatın özü məhv olmaq istəmirdi və onu irəliyə getməyə məcbur eləyirdi. Daha əzab çəkmirdi. Əsəbləri sanki donaraq kütləşmiş, beynində qəribə xəyallar dolaşır, ümid verici yuxular görürdü. O, son qırıntılarına qədər topladığı və özü ilə götürdüyü əzilmiş sümükləri dayanmadan sümürür.

yanında ondan 20 addımdan çox olmayan bir məsafədə dayanmış canavarın boz başını gördü.

0: soy adətlərimiz.
1: Qayçı kəsməz. Adətdir. Toyu olan qıza gözəl libas tikilərdi. Bu toy libasını tikmək üçün hər iki tərəfin qadınları qız evinə yığışardı. Dərzi gəlib, gəlin qıza qırmızı parçadan paltar biçər, paltar kəsti məclisi qurulardı. Yeyib içib, ağzı şirin eləyəndən sonra dərziyə xələt verilərdi. Bu xələtin adına qayçı kəsməz, bəzən də qayçı payı deyirlər.
2: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

0: Qazla. Bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manatədək nağd bu kredi.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Ağdam ve Laçın şəhərlərində keçirilib. Dünya gündəminə gəlincə, böyük yeddilik ölkələrinin ticarət nazirləri qlobal iqtisadi gərginliyin artdığı bir dövrdə Parisdə bir araya gəliblər. Görüşdə əsas diqqət strateji əhəmiyyət daşıyan xam mal resurslarına, sənaye siyasətinə və ticarət dayanıqlığının gücləndirilməsinə yönəlib. Müzakirələr yaxın şərqdə davam edən gərginlik və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yeni tariflərin tətbiqi ehtimalı fonunda keçirilir. Tərəflərin məqsədi təchizat zəncirlərinin təhlükəsizliyini artırmaq, iqtisadi riskləri azaltmaq və qlobal ticarətdə sabitliyi qorumaqdır. Rəsmi Tehran Vaşinqtonun irəli sürdüyü şərtləri yerinə yetirməyə razılaşsa, İrana qarşı əməliyyat başa çatdırılacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump öz Truth Social şəbəkə hesabında yazıb. Onun sözlərinə görə İrana qarşı epik qəzəb əməliyyatı effektivliyinə görə artıq bir əfsanə çevrilib və İran tərəfi danışıqlarda ortaq məxrəcə gəlmədiyi təqdirdə bombardmanlar bərpa olunacaq. Hörmüz boğazı vasitəsilə sabit və təhlükəsiz gəmiçilik Amerika Birləşmiş Ştatları təhdidlərinin zərərsizləşdirilməsindən sonra təmin ediləcək. Bu barədə SEPAH-ın hərbi dəniz qüvvələri bəyanat yayıb. Qeyd olunub ki, SEPAH son vaxtlar boğazdan mülki gəmilərin təhlükəsiz keçidi üçün yeni qaydalar müəyyən edib. Təşkilat regionda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri üçün silah və sursat daşıyan gəmilərin hərəkətinin qarşısının alınacağı ilə də bağlı xəbərdarlıq edib. Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmağa yönəlmiş addımları davam edir. Bu dəfə parlamentin Gürcüstanla bağlı hesabatı narazılıqla qarşılanıb. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında sənədin reallıqdan uzaq olduğu və cəmiyyətdə qütbləşməni artırdığı vurğulanıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu yaxın şərqdəki müharibənin uzanmasının nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Fond bəyan edib ki, müharibənin 2027-ci ilə qədər uzanması və neftin qiymətlərinin təxminən 125 dollara yüksəlməsi vəziyyətində qlobal iqtisadiyyat daha pis nəticələrlə üzləşə bilər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun idarə edici direktoru Kristalina Georgievanın sözlərinə görə, qısa müddətli münaqişəni fərz edən istinad ssenarisi müharibənin davam etməsi səbəbindən artıq etibarlı deyil. Kristalina Georgieva deyib ki, inflyasiya artacaq. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə dolu düşəcəyi, qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 18-23, Aran rayonlarında gecə 10-14, gündüz 18-23, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada

0: Zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
3: 30 metrdən sonra sağa dön.

Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtora El başlayır və bugün də sürücülər, yollar, qaydalardan danışacaq. Həm söhbətimizə baş dövlət yol polis dairəsinin baş inspektoru Elvin Acıyev olacaq. Mövzumuz bugün sürücülərin avtomobilin texniki vəziyyətində diqqət etməli olduğu amillərdir. Elə siz də Avtora El dinləyirsinizsə, qalqanı dəyişməyin, çünki bir mahnı fasiləsindən sonra mövzumuzun müzakirəsi başlayacaq.

0: Mahnı fasiləsi başa çatdı dinləyicilər və mövzumuzun müzakirəsinə başlayıb bilərik bir daha. Bizə yeni qoşulanlar, yeni dinləməyə başlayanlar üçün qeyd edim ki, bugün bir sürücülərin avtomobilin texniki vəziyyətində diqqət etməli olduğu amillərdən danışacağıq. Mənim söhbətim isə baş dövlət yol polis idarəsinin baş inspektoru Elvin Acevdir. Salam Elvin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən də sükan arxasında biz dinləyən izləyicilərimizə salamlayıram. Hər birinə təhlükəsiz yol arzu edirəm.
0: Bey, başlayaq bu əsas texniki məqamlardan. Yəni, sürücülər birinci növbədə texniki baxışa gedərkən, avtomobili apararkən hansı məqamlara diqqət etməlidir?
1: Bəli, qeyd edim ki, biz baş dövlət yol polis idarəsi olaraq baş verəcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün sürücülərə daim öz müraciətlərimizi ünvanlayırıq. Ünvanladığımız müraciətlərdən biri də daima bunu qeyd edirik, vurğuluyuruq, çalışırıq ki, hərəkət şəxslərinin diqqətinə çatdıraq. Avtomobil idarə olunarkən texniki cəhətdən saz vəziyyətdə istismar olmalıdır. Bu sürücünün həm öz həyat və sağlamlığı üçün vacibdir, həm də digər hərəkət şəxslərinin rahat və təhlükəli şəkildə getməsi üçün vacib şərtdir. Avtomobil hansı ki aktiv elementləri var və passiv elementləri var, hansı ki burada aktiv elementlər ən vacib olanlardır və bunlar arasında avtomobilin xarici işıq cihazından tutmuş, arxa işıq cihazlarına tutmuş, onun şinlərinə, təkərlərinə qədər, şüşə sirgəcilərinə qədər, hansı ki bunlar hər bir mövsümdə lazım olan
0: güzgülərdir,
1: bunlar hər bir lazım olan şərtlərdir və daha sonra isə gəlir onun mühərriki, tormozlama sistemi, bunlar hər biri mütəmadi olaraq yoxlamalardan keçirməlidir. Texniki baxışa da gedərkən avtomobil hansı ki yoxlamalardan keçirmək üçün vacib amillər var. İlk növbədə onun belə deyək də tip çantası yerində olmalıdır, od söndürən, yanğın söndürən balonu yerində olmalıdır. Daha sonra isə yerə nişan quraşdırılır, hansı ki siqnal verici işıqlara malikdir. Digər avtomobillərin işıqları onu vuranda sürücü görə bilir texniki nasazlıq vaxtı. Bəli, nişanlar olmalıdır, hansı ki həmin o nişanlar. Və digər bir məsələ isə ümumiyyətlə ilk sırada da başlanır avtomobilin yoxlanmağa dəm qazı. Yəni, avtomobil atmosferə zərərli qaz ixrac edirmi, yoxsa yox. Daha sonra onun tormoz sistemi, xarici işıq cihazlarının üfüqi meyilliliyi yoxlanır. Hansı ki, bəzi avtomobillərdə, mən qeyd edim sizə ki, avtomobilin xarici işıq cihazları, məsələn, sazdır, işləyir, amma üfüqi meyilliklərdə sağ xarici işıq cihazla sol xarici cihazın arasında fərqlər var. Birində, məsələn, bir balaca sağa vurur, birində bir balaca sola vurur. Hansı ki, bunlar avtomobil illər bu idarə edilir.

zaman yollar, bəzi yollardan keçir və o da onu oynadır yerində. Və buna da yoxlatdırmaq lazımdır ki, çünki texniki baxışda da bu xarici ixtisaslar bir şəkildə yoxlanır. Ümumilikdə qeyd edeyim ki, ən vacib məsələlərdən birisi də əyləc sistemidir. Hansı ki, avtomobili idarə etdiyimiz zaman əyləc sistemi bizə böyük kömək edir. Həm qəzadan qaçınmaq üçün, sürəti indirmək üçün, əyləc sisteminə əgər sürücü tərəfindən baxılmırsa, əyləc sisteminə diqqətsiz yanaşılırsa, o da sizi baş verə biləcək bir qəza zamanı vəziyyətdən çıxarda bilməyəcək və gəlib qəzanın qurbanına çevriləcəksiniz. Baxın, mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzi sürücülər var ki, gözləyir ki, tam zamanı gəlsin, tam yeyilsin, avtomobilin əyləc sistemini dəyişdirsinlər, tormozlama sistemini yeniləsinlər. Bu da bir də baxırsan ki, ustaya aparır, usta bildirir ki, yəni bunu niyə bu qədər keçirtmisiniz?

0: səviyyəsində
1: yox, səviyyəsindədir, bəli. Yəni idarə etmək çətinləşir, çətin olur. Ona görə də mütləq şəkildə əhliyyət sistemi müdafiə olaraq sürdüyün kilometraja görə istifadə olunmaq vəziyyətinə görə yoxlanılmalıdır ki, istənilən vaxt idarə etdiyin zaman bunun yağışı var, bunun qarı var, bunun yay vəziyyətində isti vaxtlarda onun tez qızması var. Bunlar hamısı mütəmadi olaraq yoxlanmalıdır ki, siz sürücü olaraq rahat və təhlükəli şəkildə A nöqtəsindən B nöqtəsindən mənzil başına gedib çata biləsiniz. Əgər sən onu yoxlatdırmasan, o da səni yarı yolda qoyacaq və yaxud hansı bir qəzanın qurbanına çevriləcəksən. Bəzi hallarda sözlərimiz fikirləşir ki, hələ mən istifadə edə bilərəm, biraz da gedər. Bu düzgün fikirlərdir, bu düzgün ifadə deyil. O sənin biraz gedər dediyin elə bir anda səni vəziyyətdən çıxartmalıdır ki, o ondan çıxa bilməyəcəksən. Ona görə də sürücülərdən xahişimiz, tövsiyəmiz, təkcə texniki baxışa gedərkən

0: ayırmasın. Bəli. Bunun üçün də çox sadə, bəsit yolu var ki, il ərzində 2 dəfə, 3 dəfə avtomobilə xüsusi qulluq, diqqət göstərmək lazımdır ki, avtomobil də sizin istənilən şəkildə çatdıra bilsin gedəcəyiniz nöqtəyə.
1: Yəni yol polisində gedəcəyiniz bu texniki baxış ki, yoxlama ki var, onu gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, mütəmadi olaraq bəzi vacib məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Elvin bəy, biz bu müxtəlif hissələrindən danışıq avtomobilin. Belə bir sual yaranır. Polis, yol polisi, tutaq ki, yolda avtomobili saxlayıb, hər hansı bir avtomobili və müəyyən baxış keçirir avtomobilə. Hansı texniki nasazlıq zamanı sürücüyə cərimə tətbiq oluna bilər?
0: Məsələn, qeyd edim ki, ərazi üzrə xidmət aparan, dislokasiya üzrə xidmət aparan dövlət yol polisinin yol patrul xidmətinin əməkdaşı önündə gedən avtomobili görür ki, arxa işıqlarında birisi yanır, biri yanmır.
1: Stoplar necə deyə
0: bilər? Bəli, stoplar. Yaxınlaşır, həmin avtomobili saxlayır, sürücüyə saxlama səbəbini bildirir və bildirir ki, sürücünün özünə gələn keçin baxa bilər. Məncə, çox sürücü artıq bilir avtomobildə nə olduğunu. Əlbəttə. Bəlkə də ola bilər ki, həqiqətən də xəbəri yoxdur. Amma bilməmək onu qanundan da kənar etmir. Hı-hı. Özü baxmalıdır, minərkən avtomobilə işıqlarından istifadə etməlidir, görməlidir, nə işləyir, nə işləmir, nə çatır, nə çatmışmır avtomobilində. Və arxada göstərir ki, baxın sizin işıq cihazlarından biri işləyir, biri işləmir. Qanunvericilər də deyir, əgər yerində aradan qaldırıla bilirsə, həmin də sürücü arxa stop işıqlarını əllə vurur, sıxır. Aha. Əgər düzəlmirsə, həqiqətən də o formada qalırsa, bəli, həmin şəxs barəsində də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci maddəsinə əsasən 50 manat məbləğində protokol tərtib olunur. Və protokol da həmin sürücüyə təqdim olunur və etmiş olduğu qayda pozuntusuna yenidən izah olunur ki, səbəblər nədir? Bu formada da bildirilir. Yəni nasazlıq budur, xarici işıq cihazlarıdır. Bunlara diqqət yetirilməlidir. Və məsələn deyim ki, ön alın şüşəsi. Bəzi sürücülər var ki, avtomobil idarə edərkən ön alın şüşəsini görsəz, yəni deyərsiz ki, bu formada sən necə bu avtomobili idarə edirsən?
1: Necə görürsən yolu?
0: Yəni yolu necə görə bilirsən? Ola bilər ki, xırda bir belə deyək, yüngül bir çat var. O ümumiyyətlə heç gedib diqqətlə baxsan, bəlkə heç sürücü biləcək ki, onun yeri hardadır göstərər. Amma bəzilərində elə bir formada idarə olur. Tor necə olur?
1: Bəli, bəli. Hörümçək toru.
0: Hörümçək toru kimi, yəni çatlar dağılıb, ətrafa yayılıb. Yəni faktiki olaraq görməkdə çətini çəkirsən və inanın ki, bəzi sürücülərimiz bunu zarafata salır, bəlkə də bilirlər, belə saxlayırlar, dəyişmək istəmirlər. Anidən heç qəza şəraiti olmasa belə, avtomobil edərkən, anidən tormuz verərkən, əhliyyət sistemindən istifadə edərkən bir də gördünüz ki, o çatlar dağıldı, üstünüzə düşdü. Yüksək sürətlə idarə etdiyi zaman, 80-90-lıq bir yolda idarə etdiyin zaman küləyin vurması ilə, avtomobilin ola bilər ki, köhnə olması ilə həmin çatlar da çıxıb sizin üstünüzə tökülə bilər. Və yaxud da bir qəza zamanı, əgər sizə qəzada bir şey olmayacaqdırsa, qəza baş verdiyi zaman onlar daha rahatlıqla qırılıb üstünüzə tökülüb, üzünüzə də gələ bilər. Bu da sizin xəsarət almanıza, bəlkə də daha ağır qəzanın yaranmasına səbəb ola bilər. Ona görə də sürücülərimiz bu məsələlərə diqqətli yanaşsınlar, ötəri yanaşmasınlar. Çünki hər biri vacib şərtdir.
1: Biz xatırlayırsınızsə, Elvin bəy, bazar ertəsi təmiz hava aylığından danışmışdıq və həmin mövzunun müzakirəsi zamanı da biz bu atmosferə buraxılan çirkli qazlardan söhbət açmışdıq və orada da əgər çirkli qazlar buraxılırsa, onda da sürücülər cərimə olunur.
0: Bəli. Bir məna olaraq avtomobil əgər inspektor tərəfindən saxlanılır və hal-hazırda da təmiz hava aylığı keçirilir respublikanın bütün bölgələrində, onu yoxlaya bilər. Bu yoxladığı zaman da hansı ki, avtomobilində, yol patrul xidmətinin avtomobilində cihazlar olur. Qaz analizatorunun balaca formasıdır. Onunla yoxluyor və baxırsa ki, əgər atmosferə zərərli qaz ixrac eləyir, insan həyatı və sağlamlığını ciddi şəkildə təhlükə yaradır, həmin bu avtomobilin sürücüsünün idarə etdiyi avtomobil, onunla da həmin şəxsin avtomobili hərəkətdən kənarlaşdırılır və barəsində də qanunverici uyğun tədbir görülür.
1: Biz cərimələrdən danışdıq, yəni tətbiq oluna biləcək cərimələr, texniki nasazlıqlar zamanı və bəs hansı texniki nasazlıq yol polisini məcbur edir ki, həmin avtomobili birbaşa cərimə meydançasına aparsın?
0: Qeyd edim ki, texniki nasazlıq əgər aradan qaldırıla bilirsə yerindəcə, onunla bağlı hər hansı bir inzibati məsuliyyət daşımır. Əgər aradan qaldırılmayandırsa, yəni bu nasazda bunun çəldilməsi üçün dustaya getməlidir, saatlar getməlidir. Həmin şəxsə protokol tərtib olunur. Amma hər hansı bir texniki nasazda

0: formada idarə etməyi tövsiyə etmir. Bu formada idarə etməyin hər hansı bir xoşa gəlməz hala gətirib çıxarda bilər. Ona görə də avtomobilini saxlayır və həmin avtomobilin evakuator vasitəsilə hərəkət etməsinə və yaxud usta çağırıb onu aradan qaldırmasına, yolun kənar bir hissəsində, hərəkətsiz bir hissəsində ondan belə də tədbir görməsini tövsiyə edir.
1: Yəni, nəticə etibarilə yol polisi əməkdaşı heç bir halda, yəni texniki nasazlığa görə avtomobili cərimə məhkəməsinə apara bilməz. Amma müəyyən tədbirlər, yəni maarifləndirici tədbirlər görülə bilər, müəyyən məsləhətlər verilə bilər sürücülərə.
0: Avtomobilin durağacağa aparılması üçün qanunvericilikdə inzibati xətalar məsələsinin 96-cı maddəsində şərtlər var. Hansı ki, hansı hallarda avtomobil duracağa aparıla bilər. Əgər o hallar varsa, avtomobildə 96.1-in xüsusiyyətləri varsa orada, bəli, o halda aparıla bilər. Amma texniki nasazlıq olduğu zaman aparılır.
1: Aydın Dəyirin bəy, əziz dinləyicilər, bugün biz sürücülərin avtomobilin texniki vəziyyətində hansı amillərə diqqət etməli olduqlarını müzakirə edirik. Bilirik ki, ildə bir dəfə hər bir sürücü baş dövlət yol polisi idarəsinin bu texniki baxış mərkəzinə yaxınlaşaraq orada avtomobili yoxlatmalıdır və əlbəttə ki baş dövlət yol polisi idarəsinin əməkdaşlarının təsdiqindən sonra artıq siz növbəti bir il ərzində avtomobili idarə edə bilərsiniz. Amma bu o demək deyil ki, həmin o bir il ərzində avtomobilin texniki vəziyyətini yaddan çıxarmaq lazımdır. Əlbəttə ki, birinci növbədə bu sürücülüyün və sizin avtomobilinizə əyləşən digər şəxslərin sağlamlığı və həyatı baxımdan çox vacibdir. Danışacaq, yenə mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Hələlik bir mahnı vasitəsindən ayrılırıq, amma dalğanı dəyişməyin.

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Yüz yıl içinde Azerbaycan Radyosu cəmiyyətin mədəni inkişaf üçün ən çox iş görən təşkilatların başında gəlir. Millətin mədəni yetişməsi üçün yeni nəslin bədii zövqünün formalaşmasında ən böyük iş Azerbaycan Radyosu gördü. Azerbaycanda formalaşan musiqi janrların, musiqi tiplərinin hamısının dinləyicilərə bərabər şəkildə çatdırmaqda Azərbaycan Radiosu çox mahir idi və çox böyük işlər görmüşdü. Azərbaycanın dövlətin ucqar kəndlərində belə dünyanın ən böyük musiqi kollektivlərini, ən görkəmli əsərlərini insanların qulağını çatdırırdı. Bunun nəticəsində hər yeni gələn nəsil daha zövqlü, daha mədəni yetişirdi. Azərbaycan Radiosunun fəaliyyətini başqa ölkədə yaranan kanallar da mənimsəməlidi. 100 illik münasibəti ilə Azərbaycan Radiosunun bütün işçilərini təbrik edirəm, özüm içində olmaq şərti ilə və arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosu necə işləyirdisə, elə də davam eləsin. Yeganə zövqlü verilişlər yaradan radio ölkəmizdə Azərbaycan Dövlət Radiosudur.
3: Əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev.

0: Sənin yaşadıqların deyil, axtardığın görmədiklərindir.
1: Bu yol nə qədər sağlam olsa, o qədər uzun ömürlü olar.
2: Mən həyatla bütün bağımı qopartmışam mən.
3: Mən hələ hazır deyiləm.
4: Axı, niyə?
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM,

sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsinə yönəlib. Qeyd edək ki, əvvəlki sessiyalar Ağdam və Laçın şəhərlərində keçirilib. Dünya gündəminə gəlincə, İran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə razılaşdırılmış məsələləri yerinə yetirsə, epik qəzəb əməliyyatı və Hörmüz boğazındakı blokada başa çatacaq.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı. Azərbaycan Radyosu 105 FM.
6: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
7: Evlənmək, boşanmaq. Evli, subay. Evlilik, subaylıq. Eybəcər, qəşəng. Eybəcərləşmək, qəşəngləşmək. Eybəcərlik, qəşənglik. Eyibli, namuslu. Eyibsiz, çirkin. Eyibsizlik, qüsurluluq. Eyibsizlik, namussuzluq. Eyni, müxtəlif. Eynilik, müxtəliflik. Export, import. Eliziya, proteza. Elimli, savadsız. Elimsiz, savadlı. En, uzun. Eninə, uzununa. Enlənmək, uzanmaq. Enlətmək, daraltmaq. Enli, qısa. Enli, dar. Enli, nazik. Enmək, qalxmaq. Enmək, yüksəlmək. Ensiz, uzun. Ensiz, gen.
6: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

bitmiş vaxtı gəzirəm mən. Saçıma ağ sığal çəkib, getmiş vaxtı gəzirəm.

rəqslərimiz, rasimi. Rasimi oyun havasının müəllifi, nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı Ələkbər Əskərovdur. O, peşəkar ifaçılıqla yanaşı, həm də gözəl melodiyalar müəllifidir. Sənətkarın bəstələrindən ibarət bir neçə məcmuə də işıq üzü görüb. Bu oyun havasını müəllif öz oğlunun şərəfinə Rasim adlandırıb. Bayat Şiraz muğamına əsaslanan Rasimi rəqsi xarakterinə görə şən əhval-ruhiyyəli. Gənclik eşqi ilə dolu olduğundan insanda xoş duyğular yaradır.

0: bu akşam saat 22'de.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM.

Barədə SEPAH-ın hərbi dəniz qüvvələri bəyanat yayıb. Qeyd olunub ki, SEPAH son vaxtlar Boğazdan mülki gəmilərin təhlükəsiz keçidi üçün yeni qaydalar müəyyən edib. Təşkilat regionda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri üçün silah və sursat daşıyan gəmilərin hərəkətinin qarşısının alınacağı ilə də bağlı xəbərdarlıq edib. Böyük yeddili ölkələrinin ticarət nazirləri qlobal iqtisadi gərginliyin artdığı bir dövrdə Parisdə bir araya gəliblər. Görüşdə əsas diqqət strateji əhəmiyyət daşıyan xammal resurslarına, sənaye siyasətinə və ticarət dayanıqlığının gücləndirilməsinə yönəlib. Müzakirələr yaxın şərqdə davam edən gərginlik və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yeni tariflərin tətbiqi ehtimalı fonunda keçirilir. Tərəflərin məqsədi təchizat zəncirlərinin təhlükəsizliyini artırmaq, iqtisadi riskləri azaltmaq və qlobal ticarətdə sabitliyi qorumaqdır. Rusiyanın hücumları atəşkəsin inkar edilməsidir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski X hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə günün başlanğıcından bəri Dnepr, Zaporojye, Kramatorsk və digər bölgələrə qarşı 30 hücum həyata keçirilib. Ötən gecə və bu səhər 70-dən çox bomba ilə 20-dən çox aviazərbə endirilib. Gecə boyu Rusiya ordusu həm də müxtəlif tipli dronlardan istifadə edib. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri 90-a yaxın dronu zərərsizləşdirib, deyə Zelenski qeyd edib. O vurğulayıb ki, Rusiya atəşkəsi ümumilikdə 1820 dəfə pozub, Ukrayna lideri Rusiyanı müharibəni bitirməyə çalışıb.

işin çox böyük mənası, çox böyük əhəmiyyəti var. Mən uşaqlıqdan bu sözün vurğunuyam. Uşaqlıqdan Azərbaycan radiosunun vurğunuyam. Elə televiziyaya gəlməyimin də səbəbi bəlkə də radio olan sevgim olub. Radioda həmişə dinlədiyim Fatma xanım Cabbarlının səsi məni gətirib bura. İş fəaliyyətimə televiziyada başlamağıma baxmayaraq, həmişə Azərbaycan radiosunda veriliş oxumaq, orada danışmaq mənim böyük arzum olub. Və illər keçəndən sonra nəhayət ki, mən arzuma gəlib çatdım. Azərbaycan radiosunda veriliş aparmağa başladım. Və bundan çox böyük zövq alıram, xoşbaxtam.

0: 500. müştəri 100, hər 5000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: 105 FM.
1: Zəng edin.

0: Stəkanı masaya çırpanda stəkanın qırıqları ətrafa səpələnir. Çəkiliş zamanı baş verən bu hadisədə şüşə qırıqları Barat xanımın əlini kəsir. Çəkilişdən sonra ona təcili yardım çağırılır.
1: Qızım, ki səni görmək istəyir. Mən sənə izni verirəm. Ged oyna, görüş, heç qorxub eləmə.
2: Ay başıma xey, yəni o qədər çirkinlik adam qorxa da bilər.
1: Ay qız, sən gəl qısınlar.
2: Ay, neyinim, deyirsən qorxma, mən də soruşuram, gəl qıbıyım.
1: Ay, Allah, ay, qıbar, ay, qız, yuma, qıbıyım.
2: Hay, axı mən nə deyirəm, sənə yazıqın tutur.
1: Qurluqsu sənə otur, qurluqsu yerində. Kəs, kəs, kəs, heyvanın qızı, heyvan.
0: Barat Şəkinskaya 1999-cu ildə dünyasını dəyişir. Unudulmaz sənətkara Tanrıdan rəhmət diləyərək, yadigar səsi ilə sizi baş-başa qoyuruq, əziz dinləyicilər. Ruhu şad olsun.
3: Qəribədir. Keçən ömrü xatırlayanda ən qabarıq və ən yadda qalan hadisələr səhnə ilə bağlı xatirələrdir. Fikirləşəndə elə bil, bütün ömrümdəki hadisələrə, bütün həyatıma qələm çəkilir. Yadımda tək səhnə ilə bağlı olanlar.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 290

0: razı.
1: 9. əsrdə yaşayan, elmi kəşfləriylə dünyanı heyrətdə saxlayan alim Abbas İbn Tirnasvundi. Abbas İbn Tirnas bərbər əsilli İslam alimidir. Əndəlüsün Rondo bölgəsindəki kəndlərdən birində dünyaya gəldiyi qeyd olunur. Kordovada böyüyür, təhsil alır. Gənc yaşlarından kimya, fəlsəfə, astronomiya, ədəbiyyatla ciddi məşğul olur, bilgilərə yiyələnir, şeirlər yazır. Elmi, ədəbi nailiyyətləri sayılır.

Fırnaz Rumdi təxəllüsü götürür. Emin Fırnaz uçuşlarından birini məhz Burundu qayalıqları üzərindən gerçəkləşdirib. Müasir aviasiya dedikdə ötən əsrdə yaşayan Amerikalı Wright qardaşları ağla gəlir. Lakin onlardan 300 il əvvəl yaşayan türk alimi Həzərfən Əhməd Çələbi də düzəltdiyi qanadlarla uçmağın mümkünlüyünü nümayiş edib. Əndəlüslü Abbas İbn Fırnaz isə xələflərindən çox-çox əvvəl hava axınından və coğrafi şərtlərdən faydalanmaqla uçan hava aləti düzəldi. Lakin bu uçuşunda o yerə sərt iniş edir, kürəyini yaralayır. İnsanın səmada səyahətini başlayan Abbas İbn Fırnaz bir çox keşflərə də imza atıb. Dövrün hökmdarı ona Həkimül Əndülüs, yəni Əndəlüsün hikmətli adamı adını verib. O, kimya, fizika, astronomiya sahələrində araşdırmalar aparıb, suların axış sürətini ölçən Əl-Makata adını verdiyi su saatı icad edib, eləcə də şüşəni eynək halında istifadə eləmək də Abbas İbn Fırnazın əməyidir. O, bəzi daşlardan şüşə emal

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə, bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir təmən. Sən getdin, tək qaldım.

bir səhər. Bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələ.

0: Ödəmələri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.